0: nadejdą znowu i...
1: ...24 sata nad gradom. Jagodinski Gong Radio.

0: Radio Gong.
1: Znam da ja nikada dovoljno ljubavi nisam ti dao. Ti više nisi to mogla i za mene život je stao.

Kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

istinu, neću ti naneti bol. Spašću te svojim odlaskom, mada sam lud za tobom. Nikad ti neću reći koliko te volim.

teško je biti sam. Neću ti reći istinu, neću ti naneti bol, evo spašću te svojim odlaskom, mada znaš, lud sam za to. I znaj, neću ti reći gde sam to sakrio ljubav svu, zbog čega noću sanjam te, zašto?

0: Radio Gong.
1: Šta radiš kad pahulje padaju na grad i kad se sve krčme lagano zatvori?

Tačno je 4 sata. Slušate program Gong Radija. Dobra noć.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: GONG FM.

Radio Gong.

She says, I think I'd better go.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: GONG FM.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pičkonski i one skandal.

0: 044-24-2454.
1: Gong Marketing.
2: Razgovaraju dve zlatne ribice.
3: Gde si? Što vučeš tu udicu?
4: Čuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
3: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
2: Global Tel.
3: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
5: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na 2 lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Kako beše reče, 035-824-3090.
8: Promax, izvolite.
9: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
8: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
9: Pa je li ima nešto da je ostalo?
8: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
9: Pa vi ste maksimalni.
8: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
10: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju.

0: Zemlju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz skupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
4: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.

Juhor raste, pridruži se našem timu. Nakon preuzimanja kompanije Food Star širimo poslovanje i tražimo veći broj izvršilaca za rad u fabrici. Ako tražiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo uspešnog tima, prijavi se. Prijavu pošalji na adresu Kablovska 29 Jagodina ili putem maila hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi. Slušaj gong, da vikend duže traje.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
3: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
2: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069 740 740 i 035 740 740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje. VIP, novi taksi u gradu.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.

Dobro jutro i uspešan dan. Želi vam Salon nameštaja Modesta, sponsor dana Gong Radija.

sve. Gong Marketing. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.

Toča centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, AIK Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Strong Marketing. Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje, sladoled. A tek sendviči... Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24-7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za

Raketovo i agencija Boris 035 na zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Strong Marketing.
1: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već podoživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa, kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
2: Epimeno, Epimeno.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Marketing. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
0: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
1: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
1: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
4: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687 87.
4: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
0: Vikend uz gong. Dobro vam jutro želim.

0: Juhor raste, pridruži se našem timu. Nakon preuzimanja kompanije Food Star širimo poslovanje i tražimo veći broj izvršilaca za rad u fabrici. Ako tražiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo uspešnog tima, prijavi se. Prijavu pošalji na adresu Kablovska 29 Jagodina ili putem maila hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.
1: Dobro vam jutro, 9 sati 26 minuta, naravno pokazuje sat Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Prvi dan vikenda, 25. julski, subota je, trenutna temperatura u gradu 18 stepeni, danas maksimalna dnevna oko 28. A pravoslavna crkva i vernici ove subote obeležavaju praznik ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, svečerima čestitamo. Sve vas pozivamo da emisiju Vera i život na Talasu Gong Radija poslušate od 16 sati. Još jednom vam želimo dobro jutro.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Firmi X-Trade potreban administrativni radnik. Tražimo odgovornu i vrednu osobu za stalni radni odnos. Opis posla, administrativni poslovi i vođenje dokumentacije, pomoć u poslovima knjigovodstva, izrada računa za komunalne usluge grejanja, očitavanje brojila i povremeni rad na terenu, rad sa korisnicima i obavljanje drugih administrativnih poslova po potrebi. Od kandidata očekujemo završenu srednju školu, četvrti stepen, poželjno radno iskustvo na administrativnim ili sličnim poslovima, osnovno poznavanje rada na računaru MS Office, vozačka dozvola B kategorije je prednost, odgovornost, tačnost i organizovanost, spremnost za učenje, dugoročan i timski rad. Nudimo osiguran i stabilan posao, prijavu i redovna primanja, prijatno radno okruženje, mogućnost stručnog usavršavanja i zaposlenje na duže staze. Ukoliko ste odgovorna osoba koja želi siguran posao i priliku da napreduje, pošaljite svoju biografiju na mail adresu ana@xtrade.rs. Tekstil Jagodina raspisuje

0: Konkurs za radno mesto u proizvodnji. Tražimo odgovornu i vrednu osobu muškog pola za rad na ovoj poziciji. Uslovi, poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno, odgovornost i tačnost u radu, spremnost na timski rad. Nudimo redovna i sigurna primanja, prijavu i radni odnos, dobre uslove rada. Zainteresovani kandidati mogu da se jave putem broja telefona 035 823 2007, putem mail adrese branka@tehtil.rs ili lično u prostorijama firme Tekstil Kablovska bez broja Jagodina. Jota Taksi je potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
1: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
0: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
1: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
0: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
1: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
2: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
3: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Gong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Gong Marketing.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako.
0: 10 je sati.
3: Radio Gong 93,5 FM.

0: Slušali ste Hit dana Gong Radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: tražiš najukusnije pečenje. Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo, proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: Nakon jučerašnje prolećne temperature, vikend nam vraća leto. Živo u termometru približit će se 30. podoku, u celoj zemlji bit će suvo danas i uglavnom sunčano, duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar, a maksimalne dnevne temperature danas od 24 do 29 stepeni, u Jagodini oko 28. U nedelju prepodne bit će pretežno sunčano, a u drugom delu dana, kao i u ponedeljak, bit će promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

0: More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8233744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M-Petrol.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
3: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069 2 111 999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
4: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa Jagodina.

0: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrog i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se pod

0: osvojiti, vas osvojiti il usvojiti. Nemojte mi šta prkositi, da vas ne bi morao prositi.
1: Znamo skandu i sa splava, slamen šešir, lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo niz tobogan. Čugurđe jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Ako malo fali leti, da se čovjek poremeti, nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram, morao sam

0: tým bicyklom. Slnímeš sa zvoncetom, kosa včasiť národ.
1: Ty sme nepozor.
2: Što se tiče môg života, sama bruka i sremota. O, Bogo blagi. Prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Kumbojagi. Naš vam salaš dođe kao grofovija. Čorda konja u galop se tu povija. Hrastov krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka. U šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi. Poste da ste najlepša ste. Ej, ej. Gledam se u oku vašem i koda vam pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo. Sad je to već došlo dotle da pomišljam da vas

0: prositi i usvojiti. Nemojte mi šta prkositi, da vas ne bi došli sebi, da vas ne bi morao prositi.
1: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: To je mesto na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
4: Epimeno, epimeno.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Gong Marketing.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
2: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da je upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju, a to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Firmi X-Trade potreban administrativni radnik. Tražimo odgovornu i vrednu osobu za stalni radni odnos. Opis posla, administrativni poslovi i vođenje dokumentacije, pomoć u poslovima knjigovodstva, izrada računa za komunalne usluge grejanja, očitavanje brojila i povremeni rad na terenu, rad sa korisnicima i obavljanje drugih administrativnih poslova po potrebi. Od kandidata očekujemo završenu srednju školu, četvrti stepen, poželjno radno iskustvo na administrativnim ili sličnim poslovima, osnovno poznavanje rada na računaru MS Office, vozačka dozvola B kategorije je prednost, odgovornost, tačnost i organizovanost, spremnost za učenje, dugoročan i timski rad. Nudimo osiguran i stabilan posao, prijavu i redovna primanja, prijatno radno okruženje, mogućnost stručnog usavršavanja i zaposlenje na duže staze. Ukoliko ste odgovorna osoba koja želi siguran posao i priliku da napreduje, pošaljite svoju biografiju na mail adresu ana@xtrade.rs. Tekstil Jagodina raspisuje konkurs za radno mesto u proizvodnji. Tražimo odgovornu i vrednu osobu muškog pola za rad na ovoj poziciji. Uslovi, poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno, odgovornost i tačnost u radu, spremnost na timski rad. Nudimo redovna i sigurna primanja, prijavu i radni odnos, dobre uslove rada. Zainteresovani kandidati mogu da se jave putem broja telefona 035 823 2007, putem mail adrese branka@tehtil.rs ili lično u prostorijama firme Tekstil Kablovska bez broja Jagodina. Jota taksiju potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis.
1: Reklame Gong 242454.
2: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza italijana Uno Momento.
3: Točo centar, prionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: to do. Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako biše reče, 035 824 3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
5: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
0: Dobar talas najbolje muzike. Radio Gong.

0: popodne je.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Leto nam se vratilo u velikom stilu, polako ali sigurno, odnosno na jučerašnji prolećni dan, temperatura u porastu, pa je tako u ovom trenutku 23 stepena maksimalna dnevna, danas oko 28. U nedelju prepodne pretežno sunčano, u drugom delu dana kao i u ponedeljak biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti češći u ponedeljak u prepodnevnim satima. Od utorka nas ponovo očekuje pretežno sunčano i sve toplije vreme, a krajem naredne sedmice i veoma toplo. Naravno, ovakve promene vremenskih prilika utiču na hronične bolesnike, uglavnom su moguće promene raspoloženja kao i glavobolja i sve te meteoropatske reakcije takođe preporučuju i opreznost u saobraćaju. Subota, 25. julski dan, Pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. Svečarima naravno upućujemo muzičku čestitku sa talasa Gong radija i takođe vas pozivamo da emisiju Vera i život, o kojoj ćemo govoriti malo više o ovom prazniku, poslušate na 935 od 16 sati.

Sinoć smo uživali u sjajnom nastupu Marine Valu i njenog benda, a večeras od 21 sat u okviru Jagodinskog kulturnog leta na letnjoj sceni izletišta Potok Velika narodna igranka nastupit će Bojana Barjektarević i Triple X Band. U Jagodinskom bioskopu do 29. jula dva filma, u 19. sati film Vajana, od 21. sat film Odiseja.

Pravi izbor za one koji znaju je Agencija za nekretnine Cardinal Residence. Na njihovom satu je 12:03. Zajedno vam želimo lepi prijetan ostatak ovog prvog dana vikenda. Nadamo se da odmarate i da zaista na taj način uživate u ovom predivnom danu. Ukoliko radite, zna se ko radi zajedno sa vama, vaš Radio Gong.

0: uspješni marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa, kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati. Hey!

U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
4: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
5: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

Juhor raste. Pridruži se našem timu. Nakon preuzimanja kompanije Food Star širimo poslovanje i tražimo veći broj izvršilaca za rad u fabrici. Ako tražiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo uspešnog tima, prijavi se. Prijavu pošalji na adresu Kablovska 29 Jagodina ili putem maila hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035-200-340. Juhor. Neka te kvalitet vodi.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?

0: pevanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-605-9308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
5: Novi letnji hit na Gong Radiju.

0: 4-2-4-5-4 Gon Marketing.
1: Let's go!
2: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i

More čeka na tebe sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more. Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom. Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Muzički vremeplov. Gong radija.

miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa jel ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
7: Razgovaraju dve zlatne ribice.
8: Gde si? Što vučeš tu udicu?
9: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
8: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
7: Globaltel.
8: Puna kombinacija gigabajt i minuta. Neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Globaltel Jagodina.
10: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 060 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Juhor raste. Pridruži se našem timu. Nakon preuzimanja kompanije Food Star širimo poslovanje i tražimo veći broj izvršilaca za rad u fabrici. Ako tražiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo uspešnog tima, prijavi se. Prijavu pošalji na adresu Kablovska 29 Jagodina ili putem maila hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Firmi X-Trade potreban administrativni radnik, tražimo odgovornu i vrednu osobu za stalni radni odnos, opis posla, administrativni poslovi i vođenje dokumentacije, pomoć u poslovima knjigovodstva, izrada računa za komunalne usluge grejanja, očitavanje brojila.

0: Tekstil Jagodina raspisuje konkurs za radno mesto u proizvodnji. Tražimo odgovornu i vrednu osobu muškog pola za rad na ovoj poziciji. Uslovi, poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno, odgovornost i tačnost u radu, spremnost na timski rad. Nudimo redovna i sigurna primanja, prijavu i radni odnos, dobre uslove rada. Zainteresovani kandidati mogu da se jave putem broja telefona 035 823 2007, putem mail adrese branka@tehtil.rs ili lično u prostorijama firme Tekstil Kablovska bez broja Jagodina. Jota taksiju potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
1: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
0: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
1: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
0: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
1: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
2: Slušali ste Male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
3: Sljedeće izdanje Malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 2-4-2-4-5-4. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.

0: 044-24-2454. Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
1: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.

0: Testirajte čulo ukusa i mirisa, pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
1: U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu. Prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: moj čovek. Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: marketing. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
1: Točo centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
0: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Sponzori Gong Radija. Zlatni sponzor i sponzor stanja na putevima. Benzinska pumpa Coral, sponzor tačnog vremena. Agencija za nekretnine Cardinal Residence, sponzor kvalitetne gradnje. Promax, stovarište građevinskog materijala. Sponzor Hita dana. Tehnički pregled Boris 035. Sponzor vremenske prognoze Sting. Sponzor meseca i sponzor dobre vožnje MB taksi, Kuba kafe i butik Zvončica i Peter Pan. Sponzor dana i sponzor dobre kupovine Salon nameštaja Modesta. Sponzor dobrog zalogaja i prijateljskog druženja Salon roštilja Žar. Sponzor ponude grada XL prostor. Sponzor tradicije i srpskog gostoprimstva Restoran Mali raj. Sponzor ukrašavanja doma Fabrika i prodajni salon Ukras. Sponzor dobre usluge Pizza Italijana Uno. Sponzor stručnosti Atak DOO. Sponzor dobrog ukusa Čudesa od mesa. Sponzor Autosvet Vesti. Autoservis Ristić. Sponzor emisije Nauka i tehnika Mobiluj i Globaltel. Sponzor naše stvarnosti Laboratorija Pasteur. Sponzor osveženja Casa di Moda. Sponzor čistoće Autocentar Točak. Sponzor brze dostave i zadovoljnih potrošača Jumbo.

0: Gong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 686 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
3: Razgovaraju dve zlatne ribice.
4: Gde si? Što vučeš tu udicu?
5: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
4: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
3: Global Tel.
4: Puno kombinacije gigabajti minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 06 77 35 06 77. Global Tel Jagodina.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
9: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

0: Gong radija.
1: 24, 24, 54.
2: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
3: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli!
4: Soda voda, dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Kako beše reče? 035-824-3090.
7: Promax, izvolite.
8: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
7: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
8: Pa je li ima nešto da je ostalo?
7: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
8: Pa vi ste maksimalni.
7: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
9: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: Strong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata? Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznatih po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06 696 6350 i 035 243 350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 25. jula, praznuje se ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice jedna je od veoma poštovanih u pravoslavnom svetu, najpoštovanija u Hilandaru, zaštitnica Hilandara. Predstavlja neraskidivi deo njegove istorije. O ikoni Trojeručici, o tome kad je nastala, otkud u Hilandaru, nema pisanih podataka. Postoje samo legende i pretpostavke. Bilo kako bilo, odlikuje je svečana smirenost. Po predanju pripada redu najrukotvorenijih ikona ili onih ikona koje je ikonopisao apostol i evanđelist Luka, prvi slikar hrišćanstva. Godine 1905. načinjena je kopija ikone, koja je bila poslata na bojno polje kao pomoć pravoslavnoj ruskoj vojsci. Kopija je vraćena u Hilandar. 90. godina 20. veka je stigla i u Srbiju. Bila je to prva svetogorska svetinja koja je i pored kanonske zabrane iznesena iz Svete Gore. Ovenčana legendom o jerusalimskom poreklu, predstavlja neraskidivi deo istorije Hilandara. Po toj legendi, nju je s puta po Svetoj Gori doneo Sveti Sava. Svojom čudotvornom moći izlečila je ruku Jovana Damaskina, borca protiv progona ikona. O njoj je iz duboke zahvalnosti dodao treću ruku, srebrnu šaku. Treća ruka joj nije naslikana, nego je od srebra dodata, kao što kazuje legenda. Istoričari i stručnjaci za vizantijsku likovnu umetnost govore međutim drugačije. Bogorodica Trojeručica je prema osnovnim formalnim i stilskim obeležjima nastala sredinom 14. veka, najverovatnije u nekoj od solunskih radionica. Drži se da ju je po svoj prilici naručio za potrebe crkve Bogorodice Trojeručice u Skoplju sam car Stefan Dušan. Ikona Trojeručica je velika 90 puta 110 cm. Drži malog Hrista na podignutoj desnoj ruci i neznatno je okrenuta ka njemu, a pogled upravlja ili prema posmatraču ili u daljinu. Izraz bogorodičinog lica je ozbiljan, usredsređen, svečan i smiren. Oko ikone je ram, okovi, a to je znak da je ikona Trojeručica velika svetinja. Početkom ovog veka prekrivena je srebrom, zlatom i darovanim dragim kamenjem. Presvetoj Bogomateri, trorukoj čudotvorki, mnogo je naših pesnika uzvratilo onim najboljim što su iz sebe mogli da otrgnu. Načinila sam jedan mali poetski kolaž Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj. Stihovi Matije Bećkovića i Ljubomira Simovića. Smiluj nam se grešnim i ubogim i primi duše naše u tvoju treću ruku. Nek zasvetli, nek nas osoli Trojeručice, so suza skupljena u tvojoj trećoj ruci. Pred Savinim tronom vatra se pomamila, al čim bi se primakla ikoni, ustuknula bi kao poplašena, ispuštajući nagorele krstove i evanđelja i cvileći, bežala putem koji je spalila. Ovo je najveća svetinja koja se bez velike nevolje ne poteže. Njen posao nije da gasi vatru, niti da žvrlja nule po pepelu. Da se bavila ćoravim poslovima, ne bi ovo mesto za sebe izabrala da bi samovala i tihovala. Ne bi bila jedina svetogorka i troruka čudotvorka i gumanija Hilandara, koja vatri ne da naše oči, ne ove iz glave, nego one prave. Jedino ovde, carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka. I kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, znam, dok tebe ima,
da i ja postojim. Eto, zato Bogu hvala što nam je ovo dao. I hvala mu ako nam nije dao, jer je to namenjeno nekom drugom. Jer sve što se zapiše, vekovi će da čitaju, a što se kaže iz usta u usta, mrak će da proguta i vremenom će se zaboraviti. Ono što nije stvarno, ne može se ni naslikati. Kroz ikone mi potvrđujemo stvarnost svetitelja kao živih bića. Do slušanja.

0: pametni marketing. Privucite klijenta ka vašem biznisu. Reklame GONG 24 24 54.
1: Postoje mjesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već podoživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati. Hey!

0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
1: Razgovaraju dve zlatne ribice.
2: Gde si? Što vučeš tu udicu?
3: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
2: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluje za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
1: Global Tel.
2: Puna kombinacija gigabajt i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
4: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
5: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 222 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
6: Slušate Weekend program Go.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski i one skandale.

0: mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3156 715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063 716 9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065 466 9379. Niš ekspres i pravo na more.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062 226 155.

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035 88 20 650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
1: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
0: Pojačaj gong i pleši svoje leto.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona mo

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
1: Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale sportova.

Juhor raste, pridruži se našem timu. Nakon preuzimanja kompanije Food Star širimo poslovanje i tražimo veći broj izvršilaca za rad u fabrici. Ako tražiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo uspešnog tima, prijavi se. Prijavu pošalji na adresu Kablovska 29 Jagodina ili putem maila hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Firmi X-Trade potreban administrativni radnik. Tražimo odgovornu i vrednu osobu za stalni radni odnos, opis posla, administrativni poslovi i vođenje dokumentacije, pomoć u poslovima knjigovodstva, izrada računa za komunalne usluge grejanja, očitavanje brojila i povremeni rad na terenu, rad sa korisnicima i obavljanje drugih administrativnih poslova po potrebi. Od kandidata očekujemo završenu srednju školu, četvrti stepen, poželjno radno iskustvo na administrativnim ili sličnim poslovima, osnovno poznavanje rada na računaru MS Office, vozačka dozvola B kategorije je prednost, odgovornost, tačnost i organizovanost, spremnost za učenje, dugoročan i timski rad. Nudimo osiguran i stabilan posao, prijavu i redovna primanja, prijatno radno okruženje, mogućnost stručnog usavršavanja i zaposlenje na duže staze. Ukoliko ste odgovorna osoba koja želi siguran posao i priliku da napreduje, pošaljite svoju biografiju na mail adresu ana@xtrade.rs. Tekstil Jagodina raspisuje konkurs za radno mesto u proizvodnji. Tražimo odgovornu i vrednu osobu muškog pola za rad na ovoj poziciji. Uslovi, poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno, odgovornost i tačnost u radu, spremnost na timski rad. Nudimo redovna i sigurna primanja, prijavu i radni odnos, dobre uslove rada. Zainteresovani kandidati mogu da se jave putem broja telefona 035-823-2007, putem mail adrese branka@tehtil.rs ili lično u prostorijama firme Tekstil Kablovska bez broja Jagodina. Jota taksi je potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989. Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 844 5114.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.
4: Uhvati ritam uz 935.
0: Radio, ne radio, svirati radio.
4: Gong.

0: Marketing.
1: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti. Sa kečapom ili majonezom. Ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane. Ili još bolje sladoled. A tek sendviči... Topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.
2: Toča centar, perionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis, 066-241-693.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
5: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG. 242454. Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najjača i najelegantnija garažna vrata u Srbiji. Izaberite segmentna, kipujuća ili rolo vrata za svoju garažu. Ekskluzivni distributer nemačkih garažnih vrata Hoermann. Ulica Lepenička, naselje Sveta Petka u Jagodini 063-614-034. Najkvalitetnija i najpovoljnija garažna vrata u Srbiji.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
3: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate, mora da se boriš.
0: Jeste, jeste, bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Boris.
2: Bio vikend ili ne, opusti se uz gong.

0: 024-24-54 Gong Marketing. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj. More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa. Kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.

0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.
1: Gong, samo hitovi, ništa manje.
2: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: 024-244-54 GONG MARKETING.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 88.

0: 086 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Razgovaraju dve zlatne ribice.
2: Gde si? Što vučeš tu udicu?
3: Ćuti, upecala sam se na 2 godine. A ti? Kako si ti tako srećna?
2: Uplovila sam u tržni centar Stara pošta kod mobiluja za maskicu i punjač, kad tamo nova mreža, nove mogućnosti.
1: Global Tel.
2: Puna kombinacija gigabajt i minuta, neograničeno već od 900 dinara. Javi se kad te puste 0677350677. Global Tel Jagodina.
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo PEP Jagodina.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.
5: Letnji vikend gong 9-3-5.

0: preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Juhor raste, pridruži se našem timu. Nakon preuzimanja kompanije Food Star širimo poslovanje i tražimo veći broj izvršilaca za rad u fabrici. Ako tražiš stabilan posao, rad u velikom sistemu i priliku da budeš deo uspešnog tima, prijavi se. Prijavu pošalji na adresu Kablovska 29 Jagodina ili putem maila hr@juhor.rs. Za više informacija pozovi 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Mali oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Firmi X-Trade potreban administrativni radnik. Tražimo odgovornu i vrednu osobu za stalni radni odnos. Opis posla, administrativni poslovi i vođenje dokumentacije, pomoć u poslovima knjigovodstva, izrada računa za komunalne usluge grejanja, očitavanje brojila i povremeni rad na terenu, rad sa korisnicima i obavljanje drugih administrativnih poslova po potrebi. Od kandidata očekujemo završenu srednju školu, četvrti stepen, poželjno radno iskustvo na administrativnim ili sličnim poslovima, osnovno poznavanje rada na računaru MS Office, vozačka dozvola B kategorije je prednost, odgovornost, tačnost i organizovanost, spremnost za učenje, dugoročan i timski rad. Nudimo osiguran i stabilan posao, prijavu i redovna primanja, prijatno radno okruženje, mogućnost stručnog usavršavanja i zaposlenje na duže staze. Ukoliko ste odgovorna osoba koja želi siguran posao i priliku da napreduje, pošaljite svoju biografiju na mail adresu ana@xtrade.rs. Tekstil Jagodina raspisuje konkurs za radno mesto u proizvodnji. Tražimo odgovornu i vrednu osobu muškog pola za rad na ovoj poziciji. Uslovi, poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno, odgovornost i tačnost u radu, spremnost na timski rad. Nudimo redovna i sigurna primanja, prijavu i radni odnos, dobre uslove rada. Zainteresovani kandidati mogu da se jave putem broja telefona 035 823 2007, putem mail adrese branka@tehtil.rs ili lično u prostorijama firme Tekstil Kablovska bez broja Jagodina. Jota taksiju potrebna dispečerka. Ukoliko želite siguran posao i sigurnu platu, mi smo prava adresa za vas. Više informacija na 0800 35 35 36.
3: Esteem Invest iz Jagodine, firma za izgradnju i prodaju stanova, zbog širenja poslovanja i više aktivnih stambenih projekata zapošljava šefa gradilišta sa iskustvom u organizaciji gradilišta, koordinaciji više podizvođača i kontroli izvođenja radova na stambenim objektima, a takođe i operativnog menadžera u građevini. Prednost imaju kandidati sa iskustvom u građevini i radu na stambenim objektima. Nudimo stalno zaposlenje, redovna primanja i mogućnost dugoročne saradnje. Telefon za informacije 060 33 11 654.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Izdajem lokal u centru grada, u glavnoj ulici. Više informacija na 062 307 366.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
2: Izdajem poslovni prostor u Kablovskoj ulici 15B, pogodan za tehnički pregled, autoservis, skladište i ostale namene. Više informacija na 063 8445 114.
0: Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: 24 24 54 Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 i 064 82 686 87.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.

0: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge, suza, jagodina.

Vojvodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisuje konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati muškog i ženskog pola rođeni od 1996. do 2007. godine. Opšti uslovi: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da je zdravstveno sposoban za vojsku i da nije odslužio vojni rok sa oružjem. Kandidati za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire moraju ispuniti i uslove da imaju završenu visoku školu odgovarajuće struke od značaja za vojsku, da ispunjavaju uslove propisane za regrute i da imaju pozitivnu bezbedonosnu proveru. Prijave se podnose Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina prema mestu prebivališta.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
8: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
9: Kažu da je rad stvorio čoveka.
10: Drugovi, da se razumemo, ja sam u ovom preduzeću od početka.
9: A čovek se brzo umori.
11: Kako će mi biti divno kad odem 3 nedelje sama na letovanje?
9: A kad se umori, nije sav svoj.
12: Jel može ovaj radio da se ugasi?
11: Ne dolazi u obzir.
9: Ali muzika ostaje.
13: I muzika ti treba.
14: I muzika da bome.
9: Jer spaja ljude.
15: Šta je sad opet?
9: Radio Gong.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila. Boris 035.

er even niet willen, niet prefereren, al missen desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje neglane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržeta.

Geni su staro čokoće, u meni sludnja cvokoće, pred svakom srećom. Vragu me Boga spopasti, pa časom gradu propasti, onolki trud. Kog čaša prvog rampaša na mladi mesec opije,

0: reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. U srcu grada, na adresi Milana Mijalkovića broj 23, nalazi se mesto koje redefiniše doživljaj nacionalne kuhinje. Dobrodošli u restoran Mali Bistro. Spoj tradicije i modernog kulinarskog izraza. Svako jelo pažljivo je pripremljeno od najfinijih svežih sastojaka domaćeg porekla, sa posebnom pažnjom na prezentaciju i detalje. Bilo da birate roštilj, ručno rađene burgere, piletinu, ribu ili dezerte, svaki zalogaj priča svoju priču. Za posebne trenutke nudimo organizaciju svečanosti do 40 gostiju u elegantnom i intimnom ambijentu. Rezervacije i informacije na 063-716-9810. Potražite nas na Google Mapi i Instagramu. Restoran Mali Bistro, gde ukusi postaju doživljaj.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
0: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Zvuk koji te drži, Radio Gong.

0: laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 8226 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Postoje mesta na koje se ne dolazi samo na kafu, već po doživljaj. U srcu grada, tržni centar Žir, kafe poslastičarnica Hera. Sa pažljivo biranim ukusima palačinki, kolača, vrhunske kafe i koktela. Uz predivnu baštu, u hladu, staro hrasta. Tu je i kutak za igru, za naše najmlađe. Mislili smo na sve. Tvoja mala oaza božanstvenih ukusa, kafe poslastičarnica Hera. Mesto kome ćete se uvek rado vraćati.
2: Epimeno, epimeno.
3: Auto vam ne radi, nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto, da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme, sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred, od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa, Jagodina.
4: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovore o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluge ambulante u okviru fabrike i mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3156-715. Naši ljudi su naša najjača strana. Kompanija Kromberg i Schubert Srbija.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno, pa da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve, cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza italijana Uno Momento.
3: More čeka na tebe. Sa Niš ekspresom do Podgorice, Sutomora, Petrovca, Budve, Tivta i Herceg Novog. Sve informacije možete dobiti u poslovnici u Jagodini i telefonom na 065-466-9379. Niš ekspres i pravo na more.
5: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
5: Točak centar, prionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
6: Jedan zvuk. Sve što ti treba. Gong Radio.

0: Da li znaš koliko traje leto? Ne dozvoli da ti dani prolete. Uživaj u moru dobre muzike.
1: Slušaj svoje srce. Slušaj Gong.

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

ima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Tačno je 23 sata.
1: Radio Gong 93,5 FM.
2: Radio Gong. Za srce i dušu.

0: Da li znaš koliko traje leto? Ne dozvoli da ti dani prolete. Uživaj u moru dobre muzike.
1: Slušaj svoje srce. Slušaj Gong.

0: Slušate noćni program Gong FM.
1: Pozdrav svima i puno zdravlja i sreće i nekog mirnog i dobrog vremena.